0: Nikos Oikonomopoulos. Už o chvíľu.
1: A hneď teraz, pán Rália, pozdravujeme, dobré ráno z Karpatosu. A vďaka tejto aktuálne veľmi populárnej pestičke v Grécku.
0: Budeme spoločne práve teraz spolu s vami naživo hľadať Zdenu z Popradu. Pestička sa volá, možno ste zachytili, Meliga Loja, čo znamená v niekoľkých slovách.
1: Tak, a máme tu tým, ktorý bude Zdeno Hunters, je to Káva, je to Andrej, jo. Junior a Marcel. Ja by som chcel poprosiť nášho Karola, ktorý je v Bratislave v štúdiu, lebo na ňo sa to lepí, aby si otvoril okna vnímania. Vylešte na stenku,
0: prefackal čakry
1: a zaznamenal, čo tam bude.
0: Tak skúsme.
2: Λίγα λόγια είσαι όλη μου η ζωή. Να σε καλά, πάντα θα έχω με πρωτίστο.
0: Ρόβλα να σε καλά.
2: Από τη μία ότι έχω είσαι εσύ.
0: Τι χούι.
2: Κι από την άλλη θα σε σκότω ευχαριστώς. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια. Από τη μία ένα παγωγνό θα πεις.

0: Eloy.
1: Aha, drevo
2: tam bolo.
3: Tak Trulik tu teraz ide na klavíri ako Marian Vargas, tak ale dúfam, že aspoň to drevo, čo sme zaznamenali, to by sme mohli vystrihnúť. Takže máme?
0: Tá Paleho ešte tam bolo.
3: Áno. OK.
1: Dobre, ešte druhá strofa.
3: Tak.
0: A ťažký
3: od Máke takto pomaly.
4: Πάντα εξαρτάται από το ποιος θα με ρωτήσει.
3: Νίτς, πίση.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ντρεύω!